Velik pozdrav za sve poslušalce Radija Fantasy, ja sam Doni Cetinski i oprostite na lošem slovenskom jeziku, nisam Slovenec, ali imam nešto malo krvi slovenski. Pozdravljam vas puno i voli Toni.